0: Mede the Prophet Francis Quartin, Nyabre tie me, na oshebre besesa, yamishra.
1: Okay. Kwaku owusu ansa.
2: Nana aje nimbuati.
1: Minia, me pacha mwa kwa bano pei.
2: Yenya.
1: Na oposo ne waposo ti sei.
2: Adi adum, Kristo mm. Huye mobo.
1: Ele Kristo ase, wiki nanso odiesi.
2: Sabe pepe.
1: Odiesi. Kwaku anopa yenda Kristo ase.
2: Yede asidani nyina ma Kristo ni a wamani din a eburu din nyina so no ni din ena anmonyam ka anopai
1: amen
2: ena de etosu bi won so wa umu ahefo atiefo so yekase urade ompejamu
1: amen
2: na yede urade asie no na ye mpapa ye mama ni abusha ni nyina so so yekan chance ngu won so
1: sir
2: enti ye mpapa urade di fo Prophet Francis Quartin. Ani ye mame. Di fuba mame si Quartin ni abusu ani nyina. Empire ne se Awurade onhyira won. Kosi so obeye nhyira pa.
1: Amen.
2: Na oma won kada nana.
1: Amen. All right. Reverend Bismarck Opuni Yeboa. Papa no pay mo akwa ba.
3: Ya me de nana.
1: Pacho na ohoti sa no pay.
3: Christ Adam. Eh hoye pa.
1: Ye da Christ ase. Ano pa Jesus Christo e de yankwa ache yen.
3: Reverend ase a. Ye nyi ye sen die. Yen so. Ye nyaa ne na ase ayo de bema no.
1: Da bi da.
3: Sen se. Se ye nyi ye sen na yo no urade adom. Enti esese ye bi ya no ne ba no mafode e. E de se ono Christo din eni monyam. Ne waye e wo ye ho. Ani asafo ma nyina tiefo nyina ani abusu nyina nti

0: enti ene da ho no nyame ya adumo a next month juma de kese no baso 6 July to 12 July 2026. And it is a wish mwa na chese kwese da ya idi ni mu ya. Ne na wo chiso pepe pe. Ene odi fo no si yenyina yemra yemeda e wa hofo di krom na yentwen. Ade chi a ye ne odi fo ni nyina ahyase abom. Kwa kwa no pai me ni nkomo kakra e wo hai. Juma de kese na baso. Me chere empuntum re. Yeni hon komo kakra ene so ye hit ene sai na odi ni nyina atoaso e de amaya no pe
1: ye da kristo asi ene no pe na ye kakai ye hon kakra yi
0: sa
1: ko se de ya e be na otwi senia kristo nam ne di fo so e to hu no e nyina ye ba be da ahofadi ekru na ne jwada e ye on the 6 July bo so me da to so nsi ano ye ne e radi di fo en so asha asi.
0: Okay.
1: Na da ye kase empuntu no ye juma di bia beye emfie mi esani nana ebi ba ya chi. So wa.
0: Pa.
1: Den kan ye fani se emfie mi esani nan kan so nto. Nana. Ni pa so hian so de bia.
0: Yes.
1: Ade ye fani se empuntu so ni pa hian ne de bia o.
0: Yeah.
1: Empuntu nye event no aka se aha who experience a vocation binti e ba na ko e ba na ko
0: debi
1: e ya de ani pa hia ni daily
0: debi ya
1: na he se ade no be ye fi mi se ni ya he ni mu kwa ni bi ma so in the same fi mi se ni na afei na Awurade asan ehun ye mbo na wa kire ni di fo se won fa hyehye so a wo sha enna edi anim no sen ene beye edi enna ka edi enna Awurade beye enti empuntu we no ye fa hyehye ntrimu se obi bia e ba bi.
0: Okay.
1: Obi a e den
0: e ba bi
1: Reverend Bismarck Besie when you're 18 years in Kwandia, and you know, I saw Bravo,
0: sir.
1: Bobra. And he said, you be a was what you bo. Was on Bravo in Kwandia,
0: baby, a babo.
1: To me, Ubebia, a babo.
0: Yeah.
1: Because a new ma, ye babusia, a new ma, ye babaji, a new ma, ye sabacan, hano. Anna, and yet, nafibo.
0: Nafibo, yeah.
1: And yet, na. Na dia ba kon e beye ya pa ne se wa mabi na juma di na ko wiye na u bisa mi mu asem se de ne se na menka de na ye de yin
0: menka na sa
1: emfa what is ye
0: se wa oba
1: emfa o
0: je
1: so what must ma se
0: abaje
1: de na menka tro
0: e de
1: ne ye ye de se ka ope ya na ka hinya wa ka oba bi
0: sa
1: mi ka kire wo a enye yi de mi nya ye no aye mi a kasa media
0: e se me botom
1: so
0: sa
1: enti anuanom empuntu o de eye nkoso empuntu eye nkanko empuntu ye se wo dori e wo bibie
0: sa
1: empuntu ye nhira me ba cho what must
0: yeah
1: eno na ye physical evidence of honam nhira no me ba cho what must
0: yeah
1: eno honam nhira wo ho e na honam so nhira wo ho
0: okay
1: enti empuntu no ye physical evidence e kire se urade
0: okay.
1: E wa dwuma. Abra bu mu wo kon kan na wo tu mpon.
0: Sa
1: le bibia anso e koso juju e dia ma. Enu nti enuanom we no ye ntu nhyeda. Paso wat ma si.
0: Yeah.
1: We no ye ntu nhyeda. Se ne tie bia no. E wo se ye nyina ye tumi ba. Na ne a Awurade edia ni di fu mu anaso dia ma ni di fu se onfa mayen no na obi a ba abegine di
0: sa
1: de bia ya na asem bia me ka ne se ye wo china doors bibri ebi ho no ma the same color
0: yeah
1: the same height the same length and width
0: but the same
1: it's a but key no a ye di wura mu no
0: different
1: a ye different
0: yeah
1: same size o But me Mickey need to me Odian, Odian into me median.
0: Odi bia mfa.
1: Odi bia. Enye yi. Enso who's are the same, way your friend is saying. Do.
0: Yeah.
1: But mfa. Sabe pepe na de no tie nya ye be jiru no hanom ni ye e dance we dance we dance we dance we dance we dance we dance so
0: okay
1: enti no me meje me de mfa ma because me de ma wo kubi opun no enye yi enti ade enti na wo wo ma na esafo ano aye wo soro de no
0: wo
1: ba ji bi ye ba beje wo soro nyansa wo soro akwankire wo soro nkire kire se se enyo ma pi enna Kristo be fa ni di fo so e bie so amayen na ya dia kokan ya bra bo ne ho enti ba bia wo bia no ye kai wo ye nim se wate ho asem dada ba ye kai wo ama wo hu ni se enkoso wo ehia wo se na anu ba ye na wotwe ba ko bia wo se na nyo ma flu ma wo sika be she wo ho wo se na wa suma jo pa kakra bi no
0: yes
1: ko lu ho no ma sika ntumi nto ne sem kra ba ye na wotwe na ni je ni one day pe sika ne sasa Kwaso watu masi. Hadi ya nasa ya hede.
0: Nasa.
1: Asa.
0: Tu,
1: ibini o, akwa hane na watu, undisa hane na watu, udiye wa hewa sunju wa juu. Iti wane mpa sunju.
0: Ubiya pe.
1: Ubiya pe.
0: Ya.
1: Mpuntu ni mkwaso, Kristo vifese ni ma. Esa wekambi.
0: Ya.
1: Because, ono ni viyasi ni mwenye umenye na ye nedia.
0: Ye nedia.
1: Ono na wasuma ni difuwa, ebe biye sese ino. Kwa sese jumedi idia maye.
0: Nasa.
1: Iti nana, ya tu nisa, diya flu bibi. Bibia,
0: okay.
1: We can say you travel it. Yeba,
0: Abitra,
1: na Yaba Abitra, 7 months, moon, ye won. Yeba, be ye no, and it's answer ye 7 days.
0: Yeah,
1: it's 7 and yes, sir.
0: Seven.
1: Yeah, dear, na fa. A fakra.
0: Wow.
1: Na ye canisano.
0: Mm-hmm.
1: Nana, na ye kaya, who say, a radia domna say, Ofaka, baby, a woofy beer, Oban, baby, a radia dom. Na unya bidu eye ahofadi ekrom junction unya si fomo ape na wo kai se weje bibi ade ye de kan ye ho o fia ma nko ba bia se me kwa kupe bi
0: okay
1: tana men kanu me nko ba bia
0: se o ba ko tobi
1: se o kwa ko tobi se ye bokiti o say ye chalo, say ye paste you,
0: say
1: ye cosmetics you, say ye dien. In fact, I did be a ye de kanya who be an.
0: Okay.
1: Watch out. I offered you crew. There be a cassa, you might be beer beer then.
0: Oh, ha.
1: Oh, ha. And Radinam, ye ma me di fuba, so I to 2 HD be beer, come on.
0: Yeah.
1: And see, ubin ye be, and so has a pokra, and ubin ye be. To say everything. I did be a if ye.
0: Okay.
1: A mau who drew a yadu, Yusubiano, Obahanuma, Ubinabi,
0: okay,
1: Oha, and Timuma, Yeshe, and so,
0: okay.
1: Na Yavianisan, you're running tea, and lay a Friday, or hating the same. Or hating the same. Message bang, and I yet a fee, a radidi for Honomoa, and my car say, Afidi, Bonia Timunina, ye jai, yen ye view. Adia ba ko pebe na woti fi erade di fo ho no mo a o ka jọ se asem we die papa je mo bi na ko bo me ho charge e di a se no na eja wo bo me che me su si ana sa die no a woti fi erade di fo asem ni tu mi no e bo wo no just a word bi no a phrase bi na woti fi ho cha ga ga erade asem be se wo di ma chi me do ko heaven o ye boni a Udi
0: eja
1: unchirima o bonefo no Awurade edi o tini ni ahu hiehie nyina akoma no
0: wahu
1: anas wo yu o tini ni fi na hu hiehie mu no do bonefo ni ede esia nan mu sa phrase no na wote ye na wo sakra ye eno ho asem na ye ba be ken
0: sa
1: na ka ye ka no enye se ye ka na ye dia pega odifo no
0: dabi
1: nemum Awurade ena yeka na ye de anu nyamsha eden
0: ama
1: no so wonam ni di for so ama na asem no mutumie no aye adwuma
0: yeah
1: na ka yeka no yeka kire obi a wono so wo ban na chi ewe ase nyantwa mu e de ye didi na ye no mu e de nana bone no ebekoso akoso se wone be koso akoso a ene na nkwaje so be koso akoso because me no ka se obi so pen kwaje
0: no kre
1: woni bi wo hono mu a wo ye ya obi so ye bi empo bi ye ne eche a wo die
0: sa
1: obi aye boni na ma afi asem ma wo kan se eh enti mi nyo ojefo enti ma chinia chinia chinia chinia chinia enti boni enti e ka me so ma me di akowu obi a vi drugs se a ma ye de na kore rehab atutu kwa ya ko she se di nyina amfa you watch what ma se e bi aye e kom asoma bosomo a ni pa bi ho no mu asem bi e ku a ji se be kra no kan kan graphic aso de bi ya no onye mu asem ka me kire atro ene nkonkonsa no matter what ma se wa ya madum ne bi kwa ya se di ku ho hin film akotwa dwai ku akoka se ma ya nyeden ye nka
0: okay
1: sana na e me bi ba ya na imu bi na yete ye me nu ka se egusu a e ko so fituo kokoro no bo kwa mukafo ene ye anope ya mi ye kasei obi nso a plan sa na bi
0: ah
1: wo beko
0: beko akoye ju
1: woni mse ni awo ba be kan no hit ni sei no e ba be ma ye nua na ni aba ne ho so
0: yeah
1: e ba be kan no e be jinja no ama odifo no a wuti no a ene wanya bi kan no wono nso akohwe na chiri kwan
0: wono
1: nso ba be dia dance ni bi enti wo hit ni sei no e ye very very simple message ben na yeti fi awade di fo ho no moye sacrifice ya kwambo ni ho ya kwambo ni nyina
0: na
1: bi efe di fortuna bia ni ye kokoko konsori
0: na
1: so ni ye bone thinking say normal fi di fo ni ye ka ye say bia ba aha ba bia bone fo na say we base e ho e na na ya adwen e da na say ye di ni bubu fasa asafo na ye wo mu no a yet here are the seven answers to me and if I'm one in no man, sir, honing if you do for Tinabian. I did you for Kaya and Abo Pine. And you know, very simple and short.
0: Okay.
1: Now, what if you are the deal for Honoma? And oh, I'll be cutting if I ever do a cool no one. And no one said, I'm a crabby.
0: Okay.
1: And I yaka, my inner being so article soon car. I'm a warm abandoned chain.
0: Okay. All right. Kwaku, we should answer. Ena otene kanon kwa ku Kristo Israel pai nano pei Reverend Bismarck opuni yabwa Reverend
2: tana
0: ano pei jumadi ya kasi eno ben suwa no nyami aduma Sunday we week ena yeni na yeba na yaba betwe jumadi eno Reverend ano pei yeni hon komo kakra ohechi nisa yenao dia tuwa suwa maye
2: akamfose kwa ano watase de mpwa isi ewa abubuano
0: kwa sabu
2: sedia jumadi eno radina mnidi foso adi isi hono adie chen adie san ye ko ye ba ye da ye sorino na emreno eben na usha kwa siyada idi enimu ye kwa siyada ene eyi fiyada nimine da kwa siyada nana awachupe ena abeka na yinyi na adi eni e chre ahufadi ukrum ya sinyina edi yani echre ahofedi krum onwa wo myamya amanane African countries no bebi obia no yinyina de yani echre ahofedi krum na yane asosro nyankopon di fo no abebo mponi mpun
0: that's right
2: na Christopher ne mu asesane de yagina yie wo niamma aje asabae mu a esi enkwama yentimpem enkoye nim no na ebra no etimi ejina brane sense ade bia onipa odua ewo efom no esese fifi
0: ase
2: fifi so a esese fifi na mana ba na ba no so ye mfasodie edema on enti so onipa bia ye adwuma oye adwuma no se de be yo benya bibi efrim ti bible se aboa na opore eburo no opore na nidasio mu said ebe ya obenya bibi efrimu
0: yeah
2: anunti yeye ejuma se ejuma na betimi aboyen na yetimi akoyenim yetumpon na yenye bede ahwe yebusua ene yasetinemu na nipa bebre nso ye ejuma na omaboka eh ababi wa de chef omzo enfifi enso betata ta ta ta ta ta enfifi bani bi ha wo de chef mo anke be fifi o na so twe ho a te se bro mo ze kwa kwa do bi
0: so ba be yi
2: ma ba be yi abano ntio do ni se wadia o mu ntutu amana so o na aduro mo se ntutu amana yi o kwa ho fa zi yi no eh ade a o dwino ho a ho nti ase
0: wi wa kata so fa
2: enti wo ha a bro no na nsadu ni ho sa wo na na edu ne ne num ah na wo twe de at least a bro de ese se nka wo ma hu ne se apiepie o ba dwino ho a
0: nti ase
2: nti ase sa ne binu ma brabo akoye dia ne sabe som dia no na she eh mayem fa niema daima container emre no na yema ne kwanse wonton niema no betima ton niema ne nyina ba de obewi nska no eji enne kakra me pese me de emam na woni ba ho so ne se adjuma ayeye yeye ne hunhun yeye ne honem bra ne urade mfa ne difo so emwa wo wo hunhun fam honam fam no so wa kire wo de obeye na adjuma no atumi agina nya de bia ana amanu eni sio fosim ye na ka kan sam wa esama anu nyankopon temte akokra de mbe wiase beye den mafo kwa me ntimi nkobi so bibia ma na agiegu an ebegiegu ebegiegu de nti ebegiegu ne se die sesa wo ye no unhun ana wankasa wo ye de eye wani so efe enje ebegiegu ano nti na odifo francis kwaten christo amande juma die si ho se won chirechire ye ebra no bra no oye yidin hye mu ati se no ache acha pa
0: yeah
2: acha nje da promo ne ba ne kwase mi na obi akra ne ne hum hum wonum no e huru huru esanse okra ne benya de esese onya na ode atwo ne kwantu e wo abrabo so
0: that's right
2: nje okra ne didde na ne hoto no e wo na adwuma yim ne wo hwehwe ne nsaka e ma ne pedia ne nje
0: pa
2: so okra no ade esese wode bo bra onya na mo esu otutu ru onya na otape a e ma ne pedia ne ho kire no eno bebe ka so se sajwe na anya adwuma e ma ne pedia ne yede ebre
0: ebre
2: Eti se beti maya juma maya ati ya juma ni de ame yako ya nimu de biya yako ya nimu de biya yako ya nimu ana mkaze abrabaa ya bono ya mumma ya chi
0: dabi
2: ya bako ya nimu se pumpo epo epo ensu ta
0: togumwa
2: ensu wano kanana umwecha manano efem ya kugumu diye frisru gumu
0: ya
2: diye omu wabu wabu wano wo bremu ni di adi ni anusu ni nina saati na jose abrabo ye mungu ye jisa wadu nse gubo
0: na kwa sabu
2: ye mungu ye sikana wanya tisadi ya mkwa no wabu wano biti masuri ye mwewe kura uwe mipibieja minana no mipibieja mima edina jisa abrabo no ye mungu ye maonana no mbi nsu minya mfasio wa osu umanu mbi minya mfasio wa osu unana nanana enye CDB pate be jina dia wo yeso ti aho kire aho ma me famu na no abi na anam ne yo papa famu no eno na anam enti wo manso me famu jina jina ma ma na tina ko na nanam so bra e urade di fo nche ye ne ye nkoye ne kwan a ye mfa so a be ma dabra bonu ejina brane
0: okay
2: afi yeba sadi eno ana meka ne yeni pa die ye honyama edos akan fosi oni pa bie nu ana hoboa esuna kwankro yebe yesi ye fawe ye fawe ye fawe ye fawe ye fawe unika
0: mm
2: ehina

0: suo ama ho atɔ na wo che no ko nya bi wa.
1: That's right.
0: Aha eye aho fadie krom so de o se wa o de na na ade beba me ni problem nemum se bia na wura fi wo ye se wo de ba wura fi wo fa ade ato ba bi na o prepare ni ade check it time na hwa na time bi ti na wo adwene bo fa so na wo gya na wo en ha ho se wo si wo krom enu nti wo si wo krom akwa akotota ansa na ade aba da bi man ni adwene se wo dru junction ho aho fa de junction wa pe o ene ma me ko pe bi nto da bi kroyimu aye ya ho fa de krom no de wo gya na ho no ebi wa ha bra na hasa e kwanso nyira sa ata akiri
1: yeah
0: aha ya ho fa de krom da de bia obeyizu aha de bia onsa beka wa ha no enhyira na ekwedi wa chi.
1: That's right.
0: Very much am ketwe twase no mhm bena wo twini beka sa e kona wo twi juada besi ne yenhye na bre bia beba juma die no so no asem bia beka no ye di kowie a enye oba ade ye di kowie a enko ne nkowie Kristo ni mesa yemu bia ni ba omo so ye nkoso a na ye nkowie Kristo na sa ze Kristo din no enu ne din a onyankopon de ama ye nse ye mbo afi ye wi kra no
1: bawo. Okay.
0: Maka empunti no. Ana maka so ni pa na ba omo ano.
1: Yeah.
0: Ana fe die twato no eye juma die yankasa.
1: Mhm.
0: Ye die. Mhm. E kenetia.
1: O hate na sen.
0: O hate anything.
1: Yeah.
0: Ni mi se. What it be? What it be? Bibi apemo. Bibi awoso. Di awoso di apemo wo. A na mo di fo na no asem so ama watimi asesa. Eh. I can for can say mo se futu owe ensakra nipa. Age se ensohwe. E mu sohwe tuno na apemo no na de hwe ho a. Sene nani aba no. Ei ade we na mko ye ye ade we tu mi ade mko tu mu. Na no mpokura no. Question mark wo ho kakra.
1: Yeah.
0: Obu ha.
1: Ye
0: tu no fo enwia wo wi aye no. Aye chi na de ko tu afiase afi. Yeso sane dabre. Na de ani die sesane ni bibia se a oba ya na jese aye niamma bebre no. Ebi kura san koye.
1: Yeah.
0: Ela so futu nsakra nipa. Eti wo chi bia na otim no. Eti wo fo. Ye kasa kire wo. Brown penifo si nkonwa e wo ho. Na so ni nyina mu antimi asesa wo. Ohun ni se. Omre na aba. Ade asem na wo tefi odifo Francis Kwatin ho ene. Ubutu nyina wa hange no. Ebi ade wo chi ene kwa ku bo so.
1: Yeah.
0: Wo se. Si obi wo japade a wo di jana ma.
1: Sa.
0: Enti boni na wo ye no. Eso aso twen no wo di ja wo ma. Fa na ayem she wo. Hey, na nkwara ne de na wo ayeme. Obia wo ma hwehwe se ne mada a chi besi won yie.
1: Yeah.
0: Na ono wo hwe no ma ne se evifi a wo hwe ma mse aba betutu. Na ye den na de mi ye se ho aso twen nyina ama mse mpo a ekome ma so. Ene ye me manye me boni. Enti boni no ejai. Edi di otse ye pim wo hete wo ene. Amwa bay house of power ni. Abedi odi for Francis Kwatin chi. Ewo nkwaje ho no. Anope wo na opno isu aye hwe ni.
1: Okay.
0: Aradin Shira.
1: Reverend Aradin Shira won supa ene anope. All right. Sabre so hwe obre na no ngwatwe aba pa ho sima ensia. O hate ene say. Anope ebre na so. Ene ti free sabre ko so betimi afre na waba so. O hate ene say. Asembe. Message ben ena oti free odi for Francis Kwatin chen a ene wajai boni bia enkane na oye na waba bedi odi for Francis Kwatin echi eno ena yebisa se anope yi o hate ene say ene ti obaso a na asema won so oti ye no ya epem wo no waba be kan bi e de achre ye ene anope yi. All right. 0245488066 0501-322-214 0501-322-216 Mepacho